0: Lintune enten mboten selawat napa wonten? Enten. Sing apal?
1: Mboten saged.
0: Mboten saged. Oh, oh ya Allah, Pancasila rapal apa emang ya?
1: Apa mboten sekolah kok?
0: Oh, nggih nggih, sing salah kula niku sing salah. Mboten mboten lintune, lintune lah. Kula ngapunten, ngapunten, ngapunten apa ya aku kula. Beliau, beliau namine Jendra sinten namine? Beliau. Pirsa mboten? Sing sing duwe hajat.
1: Mboten kaya mutang.
0: Wis sampe lali.
1: Mboten mireng kula niku.
0: Oh, mboten mireng. Oh, nggih nggih nggih, ngapunten, ngapunten. Alhamdulillah mugi-mugi garwa nggih sehat. Nggih, sehat sedaya. Nggih. Nggih kapan-kapan mungkin kula sambangi malih. Nggih. Dalem njenengan.
1: Amin.
0: Nggih, pengin napa ngeten njenengan? Gadah kepinginan napa mboten?
1: Angge paring wilujeng sedaya sedaya sayanipun kali bapak kosi jam napa paring sugeng sedaya.
0: Nggih, pejen lugu tenan iki apa enek.
1: Pati mboten sekolah kok, Pak.
0: Nggih.